0: 今日は君と君のパートナーに話があってきたんだ。It's not working like that.どういう話かってことくらいわかるだろう。
1: これは親分からの指示だから頭に入れといてくれ。
2: 足ぐらい。
3: Hey, just talk some shit for a second.